0: Osvald Sattler, Bolero Montagna. Og da har vi neste oppringere på 12.05.12. Hallo, hallo, ja. Hallo, Samuel. Hallo, Samuel, du med her? Nei, det har tydeligen hent noen ting. Han ville i hvert fall høre Skånelåden, så da setter vi på den med det samme.
1: Vi vil ha et selvstendigt Skåne, ni måste forstå at det her